0: 新しくなる。
1: デザインも新しくなる。新しい、새롭다。상태변화표현만들고싶어요。어미이를크로바꾸고나를연결해서新しくなる라는형태가나왔는데요。신형스마트폰은화면이커지고디자인도새로워졌어요。
0: 新型スマホは画面が大きくなってデザインも新しくなりました。
1: 新型スマホは신형스마트폰은画面が大きくなって화면이커지고화면이커지다画面が大きくなる나르에태연결하고싶어요나르는1그룹동사우주르로끝난1그룹동사가접속조사태연결할때는초금편이일어납니다그래서나르는나때가되었어요디자인모디자인도아타라시크나리마시다새로워졌어요그럼바로꺼내쓰는일본어로넘어가볼게요

0: はあ、肉も野菜も高くなったな。
1: 今年は猛暑の影響で野菜の値段が上がりましたからね。
0: これじゃ材料費が負担になるよ。値上げを考えるか。
1: 最近外食する人が少なくなっていますから、値上げは危険ですよ。
0: はあ、材料費は高くなるし、客は少なくなるし、どんどん経営が難しくなるよ。
1: ため息が止まりませんね。
2: 여러분잘들어보셨나요?요시다점장이재료발주주문서를바라보고있어요.
3: 하,肉も野菜も高くなったな.
2: 하,어휴,肉も野菜も고기도채소도高くなったな.다가이,비싸다라는표현인데요.상태변화를나타내고싶어요.어미를크로바꾸고나를연결합니다.다가くなる,비싸지다.비싸졌다,다가くなった.뒤에나뭘까요?감정을표출하고있죠.다시한번들어볼게요.
3: 하,肉も野菜も高くなったな.
2: 이어서보면요.
3: 今年は猛暑の影響で野菜の値段が上がりましたからね.
2: 今年は올해는猛暑の影響で폭염의영향으로라는표현인데요.影響で이때되는이유원인을나타내고있죠.야사이노네단가채소값이아가리마시다까라네.아가리마시다올랐습니다.문이끝난형태뒤에카라연결하면요.이유원인나타낼수있죠.그래서아가리마시다까라네.올랐으니까요.다시한번들어보죠.
3: 今年は猛暑の影響で野菜の値段が上がりましたからね。
2: 이어서보면요.
3: これじゃ材料費が負担になるよ。値上げを考えるか。
2: これじゃ이래서야라는표현인데요.원래라면これでは라는표현이죠.직역하면이것으로는이라는뜻인데요.이래서는정도의의미를나타낼수있어요.材料費가재료비가負担になるよ.負担부담이고요.명사의변화,결과를나타낼때는요,뒤에니,나를연결하면되죠.부담이나르,부담이되다라는표현이고요.뒤에사용된종조사요넣어가지고요,강조하고있어요.내약에요,강가에를까?내약의가격인상이죠.그래서직역하면가격인상을생각해야하나정도의의미고요.가격을올려야하나이렇게해석가능할것같아요.다시한번들어보죠.
3: これじゃ材料費が負担になるよ。値上げを考えるか。
2: 이어서보면요。
3: 最近外食する人が少なくなっていますから、値上げは危険ですよ。
2: 最近요즘外食する人が외식하는사람이少なくなっていますから、少ない적다라는표현이에요。상태변화나타내고싶습니다。어미이를크로바꾸고나를연결합니다。少なくなる。적어지다라는표현이죠.스크나크나때이마스카라적어지고있어서라는의미.내약에와기겐데스요.가격인상은위험해요.다시한번들어보죠.
3: 最近外食する人が少なくなっていますから値上げは危険ですよ.
2: 이어서보면요.
3: 하,材料費は高くなるし客は少なくなるしどんどん経営が難しくなるよ.
2: 하,아이고라는표현이네요.자이료히와재료값은다카크나르시,다카이,비싸다라는표현인데요.상태변화나타낼때어미이를크로바꾸고나를연결합니다.다카크나르,비싸지다.문이끝난형태뒤에접속조사시,열거를나타내는데주로이유의열거를나타내요.다카크나르시,비싸지고,客와손님은스크나크나르시,스크나이,적다,스크나크나르,적어지다,스크나크나르시,적어지고,줄어들고라는뜻이죠.돈돈,점점経営が경영이무지가시크나리요,무지가시어렵다라는의미의이형용사상태변화나타내고싶어요.어미이를크로바꾸고나를연결합니다.무즈카시크나르어려워지다.뒤에종조사요연결해서강조하고있어요.다시한번들어보죠.
3: 하,材料費は高くなるし客は少なくなるしどんどん経営が難しくなるよ.
2: 이어서보면요.
3: ため息が止まりませんね.
2: ため息が한숨이止まりませんね。멈추지않네요。한숨만나네요。란뜻입니다。다시한번들어보죠。
3: ため息が止まりませんね。
2: 그럼대화전체의내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 아肉も野菜も高くなったな。
1: 今年は猛暑の影響で野菜の値段が上がりましたからね。
0: これじゃあ材料費が負担になるよ。値上げを考えるか。
1: 最近外食する人が少なくなっていますから、値上げは危険ですよ。
0: ああ、材料費は高くなるし、客は少なくなるし、どんどん経営が難しくなるよ。
1: ため息が止まりませんね。
2: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼까요？
3: クレジットカード、クレジットカード、
2: クレジットカード、信用カードじゃ？
3: デビットカード、デビットカード、
2: デビットカード、チェックカード、직불カードを뜻합니다。
3: ポイント、ポイント、
2: ポイント、ポイントんでよ。혹시발음팁있을까요？
3: デビットカードは인출하다、출금하다라는뜻의영어デビットを사용한표현입니다。チェックカードラゴアナネンジョン注意해주세요。
2: 랜덤박스지식스시한자에숨겨진비밀일본의대표음식스시는한자로수사라고표현합니다언뜻스시라는음식과어떤관련이있을것같지만사실이두한자는스시를나타내기위해나중에좋은뜻의한자를가져온앗돼지즉뜻과상관없이한자의음이나훈만빌려쓰는표기법입니다선생님자세히설명해주시겠어요
3: 하이스시라는명칭은과거생선을박과발효해보존할때생기는신맛에서비롯되었는데요시다를뜻하는옛말스시에서유래했습니다초기에는생선을박과발효시킨나래스시형태로만들어져교재에도나와있는물고기어자가들어간한자로표기되었습니다이후식초를사용해발효시간을줄이며현대와유사한에도마에즈시로발전했고한자역시잔수와행복을기원한다는기랑의미를담은표기목숨수마트사가오늘날대표적인표기로정착되었습니다
2: 오늘준비한내용은여기까지입니다오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今日もお疲れ様でした